ɔbɔba ho bɛtɔ de kɔda ne ne ho atɔ no afuompo no ntimi nkɔ ɛnɛ ne ho atɔ nano maame baako oguka afuom sɛ no ntimi nkɔ bi na nano ɔkɔ enura ntoa ɔsɛ bɛbɔtɔ bi ma ɔsɛ mba adɔde mi ngyaa nom dane ma wusɛ nkanyɛ aba mu a ebi mpo ananka waturu ne